proposamen egiten du doktorearekitzu, eta hain beti duen informazioa. Adik hori leku zuzana konpeteko, zanda, zuhira azabatu, zuhira azabatu, zuhira azabatu, zuhira azabatu, zuhira azabatu, zuhira azabatu, zuhira azabatu, zuhira azabatu, zuhira azabatu, zuhira azabatu, zuhira azabatu, zuhira azabatu, zuhira azabatu, zuhira azabatu, zuhira azabatu, zuhira azabatu, zuhira azabatu, zuhira